0: Tambo Rádio na Rádio OP.
1: Zdravo, najvi čtvrtak ili pietak, bylo kád nás na Valu Rádia Mora, poslúšaš. Kristýna i Kristian sú opäť za tebe pripravili úru tamburáškych novosti i glasbe.
2: I kod smo zadnje terane na Vili Čudača se dogodilo ovi prošli sedmi dani na UF Duhovski vikend, a o tom ćemo ti ovdje danas izveštavati. Nimamo velike glavne teme, nego čuda manjih temov, a zato i kod sve nek zbirku tamburaških kusitev, a počet je velik. Tamburaški orkestr Hrvatske radio televizije s prilipom jačkom dohvati crvenu trešnju. Dobru zabavu.

0: Spútané sú sada naše jutra u mesecu maju a takoisto je sa zagúšala zvaná riedno lipa aranžírana na stvar od Bože Potončníka, Sunčané rávny od Tamburáškoga orkestra Centra tradicijské kultúre.
1: A my s tematikom našom chcemo počet u Klimpuhu, kde je byl prošli teraz po 5. pút Jur Kolodielovnica, kupilja Štefan Novak, ako organizira Hrvatsko kultúrno društvo Sjever. Oko 25 strastvenih tancušic i tancušev je tako sudjelovalo prošli četvrtak i upoznalo nove korake i dijele različnih koreografija. Ovdje su tancili i zabavne i vesele korake, tako da su jako uživjali. A dojduće izdanje ove priredbe je planirano na jesen ovoga ljeta.